utama yang dikesan sepanjang operasi berkenaan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ate, kamu tahu pido?
2: Tauke adalah nama rahsia atau nama code force 136 bagi Major PGJ Dobri. Tauke atau Dobri adalah kumpulan pertama Force 136 yang datang ke Tanah Melayu bersama-sama Letnan Muda Muhammad Norani, Haji Bahari, Haji Hussein, Haji Imran dan Jamaluddin. Tauke dan kumpulannya datang ke Tanah Melayu dalam operasi Hebrides yang dihantar dengan kapal terbang Liberator Mark 6 dan mendarat menerusi payung terjun di Padang Cermin, Hulu Perak. Tauke juga pernah bertugas sebagai penolong pengurus ladang dan kemudiannya bertugas di Jabatan Pertanian selain menyertai Malay State Volunteer Force bagi menentang Jepun. Force 136 ialah sebuah pertubuhan tentera sukarelawan British yang pada awal penubuhannya bertujuan untuk menyediakan satu gerakan bawah tanah menentang Jepun. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

0: dengarkan kami di Perak Utara, FM 104.1.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan ke

0: hendaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, nyop-nyop untuk koma aja.

0: dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting mereka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
1: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
2: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

Ainuddin. Baiklah, ini berkenaan dengan ialah kita nak menyambut hari kebangsaan kita yang kali yang ke-69 ini yang akan diadakan pada peringkat negeri Perak kita pada 31 Ogos lah, kiranya tarikh keramat negara kita. Hari Isnin bertempat di Ipoh Town Hall, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, ya, untuk peringkat negeri Perak kita. Dan yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, ya. Jadi kerja-kerja persiapan tempat, raptai perbarisan akan dilaksanakan lah, ya, bagi menjayakan majlis sambutan hari kebangsaan ini. Dan untuk makluman kepada koma khususnya warga Ipoh, penutupan sementara jalan-jalan di sekitar Bandar Ipoh bagi memberikan laluan kepada

rakan saya ya. Jadi untuk maklumannya, beberapa jalan akan ditutup dan lencongan-lencongan akan diadakan ya. Okey, bermula pada 28 ataupun hari Jumaat ya, 28 Ogos. Jalan yang terlibat ialah Jalan Sultan Idris Shah pada 29 Ogos juga hari Sabtu, dan nanti juga 31 Ogos hari Isnin ya. Jadi jalan-jalan yang terlibat ialah Jalan Sultan Idris, Jalan Sultan Yusof, Jalan Lahad, Jalan Leon, Bun Sui ataupun Bulatan Bahagia, Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Sambantan, Jalan Datuk Maharaja Leila, Jalan Bijih Timah, Jalan SP Seni Wasagam dan juga Jalan Market ya. Penutupan jalan adalah secara berperingkat bermula jam 7 pagi hinggalah selesai. Manakala pada 30 Ogos hari Ahad ya, jalan yang akan ditutup melibatkan Jalan Sultan Idris Shah, iaitu berhadapan dengan Town Hall kita. Jadi penutupan jalan secara berperingkat bermula jam 7 pagi hinggalah selesai. Jadi

membantu mengawal aliran trafik dan mengurus pergerakan kita sebagai pengguna jalan raya ni lah ya. Dan kita pun berikan kerjasama lah untuk memastikan kelancaran pergerakan kontinjen petugas ya dalam tempoh penutupan jalan tersebut. Jadi harap maklum kepada warga Ipoh ya, penutupan sementara jalan-jalan di sekitar Bandar Ipoh ini ya, untuk majlis raptai dan sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja. Ada koma dengar lah Radio Malaysia Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: selamat menyambut hari kebesaran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, mengukuh jati diri, mengekal identiti daripada kami di Perak FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Yo, apa je ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni, komen tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Nguyen ada, informasi ada, hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk komen aja.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
4: Untuk kau aja.

95.6 MHz Bukit Kledang, Ipoh, Merah FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

fardu Jumaat kepada yub-yub kita. Dan yang Yong sama menunaikan solat fardu Zuhur lah. Sekali lagi nak peringatkan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh kawasan Menara Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat 1.22 minit tengah hari. Dan tugasan saya akan berakhir.

0: asing dari kampung Singgau, Tanjung Malim. Kita sebagai rakyat Malaysia, aduan negara ke, kita tak boleh sombong-sombong. Saya nak ucapkan seluruh rakyat Perak yang mendengar Radio Perak, saya ucapkan selamat Hari Merdeka, Hari Kebangsaan. Kita gunakan sesuatu itu yang terbaik. Dan saling mengasihilah kita.
1: Radio Malaysia, Perak FM.
2: Radio Malaysia, Perak FM.
1: Radio Malaysia, Perak FM.

0: في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.
1: هروق غين كعني هروق غين أي طو هروق غين دو
0: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Ada lagu ni sangat.
1: Betul sangat. Betul.
0: Tak apa jadi tak eh, rasa.
1: Apa tak jadinya? Itulah dia lagu Hijaz lah tu. Saya nampak okay, nampak Kak Ani baca lagu Hijaz lagi dapat zauk dia.
0: Ya ke?
1: Ya betul.
0: Kak Ani tahu je harkah je.
1: Tapi Hijaz ni saya dengar lebih-lebih nampak lebih tenang Kak Ani
0: boleh,
1: baca.
0: Boleh dapat
1: Kalau yang sebelum ni Kak Ani baca macam ada macam gopoh sikit, tapi yang ni dia tenang bunyi dia.
0: Okey.
1: Rasa sesuai dengan Kak Ani tu. Baik, Kak Ani cuba tengok satu.
0: Okey, Ustaz nak tanya mana?
1: Cuba tengok ayat yang akhir sekali tu.
0: Yang akhir.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْ. Baik. Khairam. Tanwin berjumpa dengan mim.
0: Oh ini idgham ma'unah atau idgham nafis.
1: Idgham
0: non atau temen temuan empat huruf ya wa mim non.
1: Idgham ma'unah. Terima kasih. Betul kak. Terima kasih.
0: Okey. Lagi satu saya nak tanya. Kul ni apa dia punya hukum? Kul atau stal?
1: Kul yang mana tu?
0: Dalam yang mati semata-mata ni ada bawah ni contohnya.
1: Ayat mana tu?
0: Kul satlu'alaikum.
1: Ayat berapa?
0: Ayat yang bawah sekali. Kul satlu.
1: Kul lam berjumpa. Lam berjumpa sin tu kan?
0: Lam boleh. Yang mati semata-mata. Qaf dengan lam mati depan kul.
1: Boleh.
0: Atau lebih satu sal. Sin lam.
1: Boleh kita boleh kita namakan dengan izhar mutlak.
0: Mutlak?
1: Boleh. Izhar mutlak.
0: Tapi kat ni baca ustaz yang buku ustaz yang 101 tu izhar mutlak. Sin wen. Bunian.
1: Itu pun boleh juga. Itu di antaranya.
0: Oh di antara. Mana ni boleh pakai lah. Izhar,
1: boleh pakai.
0: Idram.
1: Izhar mutlak.
0: Kalau izhar idram tu?
1: Izhar idram tu setengah kitab nama kat izhar idram pada huruf idram. Pada huruf ya, waw, minun tu kan. Itu nama tu. Kak Ani sebenarnya nama kita tak perlu nak terlampau. Orang kata apa? Nama hukum ni kadang-kadang buka 3-4 kitab nama lain-lain sebenarnya.
0: Lain-lain.
1: Dari segi nama.
0: Tapi makna sama.
1: Makna yang penting kita punya maksud tu ke arah yang sama.
0: Ya, makna kona izhar mutlak lah.
1: Ya. Sebab apa izhar mutlak? Sebab kita kena baca lam tu jelas.
0: Jelas.
1: Itu maksudnya.
0: Kul atau sal kan sama je kan.
1: Izhar mutlak tu maksudnya baca bagi jelas. Itu yang maksudnya sampainya. Okey nak?
0: Okey,
1: masih start
0: DJ.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia tuan-tuan sekalian. Memang tuan-tuan sekalian dalam tajwid ni sebenarnya nama macam-macam. Contoh macam hukum iqlab. Kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa dalam setengah kitab dia tak sebut iqlab. Dia sebut ikhfa'ul harakah. Dia kata iqlab lah tu. Kan. Contoh lain. Dalam setengah buku dia tak sebut apa nama yang tadilah yang Tuan Haji Husin tanya tadi kan. Ada setengah kitab dia sebut qalqalah akbar, ada saya pernah jumpa dia sebut qalqalah mubalaghah, ada dia pernah sebut nama qalqalah asyaddu kubra, ada dia sebut nama apa lagi qalqalah kubra musyaddadah. Banyak nama. Kalau nak kira nama tu jenuh lah, macam-macam nama ulama bubuh. Tapi yang penting bacaan tu menjurus kepada maksud dia. Contoh macam tadi lah Kak Ani tanya kan, Qul sa'atlu ayat 83 tu lam berjumpa sin. Sebenarnya tak payah nak bincang pun nama apa. Tapi kalau nak bincang juga bubuh dah nama izhar mutlak. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu yang lam tu kena baca bagi jelas. Itu maksud izhar mutlak tu. Jadi semua kalau nak kira izhar mutlak tu, banyak izhar mutlak dalam Quran ni. Ya, contoh macam kata qul sa'atlu ayat 83 dia tanya tadi ya. Qul sa'atlu, sa'atlu ta mati. Izhar mutlak lah juga tu dari segi maksudnya, maknanya kena baca huruf ta tu jelas. Ha, itu maksud izhar mutlak. Okey.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Ya, siapa di talian?
3: Puan
2: Halimah Tun Sadiah. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza siratu bayni wa bainak. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين ويعملون
1: tak ada waw kak tak ada waw لمساكين يعملوا tak ada waw
3: أما Sakinatu fakanat lima sakina ya'maluna fil bahri. Ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'iyaha.
1: A'ibaha.
3: Ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'iyaha. Ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Wa kana wara'ahum milakun ya'budu.
1: Malikun. Semula. Malikun ya. Ulang balik.
3: Wa kana wara'ahum malikun ya'budu kullahu. La safinatin ghasba. Wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minan. Fakhashina ayyuhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih أَرَدْنَا أَنْ يُبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا رَبُّهُمَا خَيْرًا
1: أَمِئْ خَيْرًا
3: مِنَّهُ زَكَاةً وَقَرَبًا خيرا منه زكاة وأقرب رحما
1: أوكي بتقول بيت
3: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, Puan Halimatun, kita kongsi tajwid sikit boleh?
3: Nah, boleh
1: kan? Cuba Puan tengok pada ayat 79 tu dekat nak habis dah. Ayat kalimah yang saya nak bincang ni, wa kana wara'ahum malikun. Jumpa tak situ malikun itu?
3: 79.
1: Dah nak habis dah. Bukan daripada Amma. Amma tu dia punya pangkai dia yang ujung sana. Wa kana wara'ahum. Jumpa? Tak. Tak jumpa?
3: Amma. Ha? Pasal.
1: Wa kana wara'ahum. Jumpa tak? Okey, tak apa, tak apa. Okey, terima kasih lah. Tak jumpa, tak apa, tak apa. Jumpa?
3: Nak jumpa, Ustaz.
1: Okey. Wa kana wara'ahum malikun. Jumpa tak tu?
3: Nampak.
1: Okey. Cuba Puan Halimatun bagi tahu malikun itu tanwin berjumpa dengan ya tu hukum apa tu?
3: Idgham
1: ma'al gunnah. Okey, bagus. Kita tahu idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah dengung tak? Dengung. Okey, selesai. Itu asas yang kita kena tahu. Tapi perkara yang kedua kita kena tahu, ini sebab ada di kalangan kita yang kadang-kadang sebut tak betul. Saya nak tanya Puan Halimah Tun, masa kita sebut, masa kita dengung tu, mulut kita nak muncung ke tidak? Masa dengung tu?
3: Masa dengung,
1: bukan masa sebut ku tu. Oh. Masa dengung, selepas kita sebut ku bagi depan, kita dengung kan? Ha. Masa dengung tu mulut nak muncung ke tak?
3: Tak.
1: Betul, mulut tak boleh muncung. Sebab kalau boleh, kalau muncung dia bunyi pelik. Ha, kalau kita baca mali kui. Ha, ada orang macam-macam tu. Ha, jadi maksudnya lepas aja kita muncung sebut kaf tu, maksud ya mulut jangan muncung lagi. Mali kui macam tu, bukan mali kui. Terima kasih ya Puan Halimah Tun ya.
3: Terima kasih Ustaz.
1: Sama.
3: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan sekalian ya. Apa yang saya bincang tadi dengan Puan Halimah Tun memang ada. Saya selalu jumpa ada orang kita ni, kadang-kadang dia terbawa mulut muncung pada baris depan tu sampai masuk ke dalam huruf ya. Itu yang bunyi dia malikui. Salah bunyi begitu. Sebenarnya dia kena baca malikui. Mula-mula ku, lepas tu habis je masuk sebab huruf kaf bagi depan tu, bermasuk aja huruf ya, mulut jangan muncung lagi. Malikui. Gitu cara dia. Okey.
2: Cik Tok kata kalau muncung tak boleh dengung katanya.
1: Boleh je dengung tapi dia bunyi pelik sikit lah.
2: Baik Ustaz, juga dia keluarkan satu buku tajwid.
1: Ya saya. Ustaz, ya? Baik, Alhamdulillah tuan-tuan sekalian ya. Di sini ada di tangan saya ni satu buku yang saya sempat bukanlah karang tapi nukil. Kita ambil daripada orang-orang lain masuk sini. Tapi saya buat dalam bentuk ringkas. Ringkas tapi padat atas tujuan nak bagi mudah. Orang-orang awam, kadang-kadang orang awam ni nak baca kitab tebal-tebal tu susah kan nak faham. Jadi saya ringkas-ringkaskan masuk dalam buku ini bagi tujuan memudahkan. Cuma dalam buku ini dia ada warna-warni lah, tak jemu lah tengok ya. Ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau, macam-macam warna ada. Tujuan saya itulah supaya mata kita tu tak rasa jemu melihat buku ini. Dan kenapa nama 101? Kerana tajuk dalam ini ada 101 tajuk. Daripada makhraj huruf sampailah yang akhirnya kepada tajuk yang berkaitan dengan wakaf. Okey, terima kasih.
2: Ringkas, padat dan berwarna-warni juga Ustaz ya, untuk menarik jugalah untuk yang membacanya nanti. Baik, untuk pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
4: Kak Mazna.
2: Kak Mazna. Baik, silakan Kak Mazna.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Ustaz boleh. Boleh ke baca lagu Hijaz?
4: Itulah nanti-nanti Ustaz bawa jalan Hijaz. Hari ni pula Ustaz bawa jalan Hijaz. Lepas tu nak ingatkan balik lah macam mana.
1: Boleh saya tolong dulu. Nah? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
5: Warta Perak, 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 4:30 petang. Sebanyak 1,433 spesies biodiversiti berjaya dikenalpasti sepanjang ekspedisi Banding Trail Adventure 2026 BTA 2026 di Pulau Banding, Gerik sekaligus membuktikan kekayaan biodiversiti negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pencapaian itu turut melayakkan BTA 2026 menerima pengiktirafan ASEAN dan Asia Records selain menyokong pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan 2022-2030. Beliau berkata, kejayaan tersebut membuktikan kerjasama pelbagai pihak termasuk akademik, penyelidik dan media mampu menghasilkan data penting bagi usaha pemuliharaan biodiversiti khususnya di kawasan hutan hujan belum untuk manfaat generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia susulan isu jerebu serentas sempadan yang sedang melanda negara. Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, keadaan kualiti udara masih dipantau secara berterusan dan masih terlalu awal untuk membuat ramalan tepat memandangkan sambutan Hari Kebangsaan hanya akan berlangsung dalam tempoh 10 hari lagi. Beliau berkata, sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak mengizinkan, perkara itu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri untuk diputuskan. Keutamaan kerajaan katanya adalah memastikan keselamatan dan kesihatan orang ramai sentiasa dipelihara. Program Komuniti ke arah Penuaan Sihat dan Bermaruah bertemakan Golden Years Greater Life di Klinik Kesihatan Buntung memberi fokus kepada usaha memperkasa kesejahteraan warga emas agar terus sihat, aktif dan dihormati dalam komuniti. Menurut Exco Kesihatan Dato' A. Sivanesan, Perak merupakan antara negeri yang mempunyai kadar warga emas yang tinggi. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS 2023 mendapati 43.2% warga emas di Malaysia tidak aktif secara fizikal, khususnya mereka yang berdepan penyakit kronik, masalah fungsi dan pendapatan rendah. Program itu turut menawarkan saringan kesihatan awal termasuk penilaian kerapuhan, saringan kognitif, kemurungan dan kelayakan PKB40. Selain itu, pelbagai aktiviti seperti senaman kerusi, laluan rintangan, kuis interaktif dan pameran kesihatan diadakan bagi menggalakkan pelibatan aktif warga emas serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penuaan sihat. Sekian Warta Perak 4:30 petang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
7: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Saudara, sebentar nanti tepat jam 4.35 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan, tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Ringgit. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di e-gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara, Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Mara Sarawak Wee Yee Kee cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Kee 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyelesaikan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyelesaikan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kata kamu tahu tidak?
1: Tauke adalah nama rahsia atau nama code force 136 bagi Major PGJ Dobry. Tauke atau Dobry adalah kumpulan pertama Force 136 yang datang ke Tanah Melayu bersama-sama Leftenan Muda Muhammad Norani, Haji Bahari, Haji Hussein, Haji Imran dan Jamaluddin. Tauke dan kumpulannya datang ke Tanah Melayu dalam operasi Hebrides yang dihantar dengan kapal terbang Liberator Mark 6 dan mendarat menerusi payung terjun di Padang Cermin, Hulu Perak. Tauke juga pernah bertugas sebagai penolong pengurus ladang dan kemudiannya bertugas di Jabatan Pertanian selain menyertai Malay State Volunteer Force bagi menentang Jepun. Force 136 ialah sebuah pertubuhan tentera sukarelawan British yang pada awal penubuhannya bertujuan untuk menyediakan satu gerakan bawah tanah menentang Jepun. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.

0: 21 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa erti merdeka bagi anda?

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hayatilah lagu-lagu nasyid kontemporari.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Mimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.
1: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

0: boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam, Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
4: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk Koma aja.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis separuh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan perdantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Hanya di Radio
2: Aja. 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa arti kemerdekaan bagi mereka.
3: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
4: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikir apa jua latar belakang kita.
5: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
2: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

Rakyat Malaysia. Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. RFM.com

0: bila-bila, di mana-mana. Anda sedang mendengar Pera FM untuk koma aja.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi.

0: bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsa, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian Selatan Kejah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti, insyaAllah. Semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur dan

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syahdu. Adik katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Bahlin.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: Hari Ainas. Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka!

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

akhbar anda ya. Okey, Malaysia dan Pakistan berpendirian bahawa Selat Hormuz mesti kekal terbuka dan selamat bagi menjamin kelancaran perdagangan antarabangsa. Pendirian itu dinyatakan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung melalui panggilan telefon dengan rakan sejawatnya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Perdana Menteri memaklumkan bahawa dalam perbualan itu, kedua-dua mereka telah membincangkan perkembangan hubungan Iran Amerika Syarikat sekaligus menegaskan pentingnya libat urus berterusan bagi meredakan ketegangan. Terkait hubungan dua hala pula, Anwar berkata beliau dan Shehbaz sepakat untuk memperhebatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi yang masih mempunyai potensi besar untuk diterokai, termasuk memperluaskan ekspor daging Pakistan ke Malaysia. Dua lelaki terlepas tali gantung apabila Mahkamah Rayuan menggantikan hukuman mati dengan penjara 30 tahun dan masing-masing turut dikenakan 12 sebatan atas kesalahan mengedar dadah. Keputusan itu dibuat oleh panel 3 hakim membabitkan Datuk Azmi Arifin, Datuk Hayatul Akmal Abdul Aziz dan Datuk Mior Hashimi Abdul Hamid yang menolak rayuan bersalah terbabit terhadap sabitan ke atas mereka.

Semoga apa yang terjadi ni dapat dijadikan sempadan dalam kehidupan lah ya. Bersyukurlah dengan takdir ilahi ini, kesempatan yang diberi. Okey, ini tular saya pun ada tonton ni, tular di media sosial semalam ya. Empat lelaki bersenjatakan parang dan membawa objek dipercayai pump gun, dipercayai menyamun sebuah kedai mas di Taman Pandan Perdana di Kuantan ya. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Ash'ari Abu Samah berkata, kejadian berlaku jam 2 petang dan penjenayah terbabit melarikan pelbagai barang kemas bernilai kira-kira RM500,000. Ketika kejadian, semua empat lelaki terbabit memakai topeng muka dan mereka turut membawa sebilah parang. Terdahulu tular video kejadian yang menunjukkan kelibat empat penjenayah terbabit yang memakai jaket berwarna gelap dan bertopi keledar turut kelihatan seorang lelaki memegang parang di hadapan kedai mas terbabit, serta video empat penjenayah terbabit melarikan diri dengan menunggang motosikal. Di Thailand, di Naratiwat, dua rakyat Malaysia ditahan polis Thailand di Sungai Kolok pada Khamis malam selepas pihak berkuasa menemukan 1,560 biji pil epam ataupun nitrazepam yang dipercayai dalam milikan mereka. Ketua Polis Sungai Kolok, Colonel Tun Sirikont, ketika dihubungi berkata kedua-dua suspek berusia 24 dan 30 tahun dari Kelantan ditahan kira-kira 10.30 malam di hadapan sebuah restoran di Jalan Anukachat Uson, Pekan Sungai Kolok, hasil risikan dan maklumat orang awam. Tambah beliau, dada berkenaan yang dikategorikan sebagai bahan psikotropik kategori 2 dibungkus dalam 39 pek lepuh yang setiap satunya mengandungi 40 tablet dan keseluruhannya dianggarkan bernilai 10,608 baht. Apa dengan dinisbahkan dengan duit Malaysia ya, dengan ringgit Malaysia, kerana 100 baht bersama dengan RM12.34 ya. Boleh kali dengan darab dengan 10,608 baht. Okey, ada lagi sebelum kita teruskan dengan hiburan pagi kita. Di Ipoh, pasukan gerakan UMNO PGA memberikan kerjasama sepenuhnya dalam siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang e-sisa di Tasik Gelugo, Pulau Pinang yang membawa kepada penahanan 10 anggotanya. Oh, pemangku Komander Brigade Utara PGA Ulu Kinta, Assistant Commissioner Jafri Muhammad berkata kenyataan rasmi telah dikeluarkan oleh pihak pengurusan tertinggi Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, KDNKA Bukit Aman. Terdahulu sebanyak 10 anggota PGA

Polis Diraja Malaysia PDRM ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan di sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur pada Rabu lepas. Okey, sedikit berita sukan. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wee Yik meneruskan pemburuan gelaran kedua kejohanan badminton dunia apabila menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Qiyuan dan Lin Jiangyi di New Delhi, India. Gadingan nomor 4 dunia itu tidak berdapat masalah untuk mendudukkan pasangan ranking ke-26 dunia berkenaan dengan 21-11, 21-17 dalam tempoh 35 minit sahaja. Wow, tahniah. Semoga berjaya ke peringkat seterusnya. Okey, ini sedikit berita luar negara berkaitan sukan ya. Oh, membabitkan legenda Manchester United. Mesti ada ramai yang dengar ni ya. Wayne Rooney akhirnya menjalani pembedahan hidung selepas menangguhkan prosedur itu selama 8 tahun sesulan dua kali mengalami kecederaan ketika bergelar pemain bola sepak. Legenda Manchester United berusia 40 tahun itu mendedahkan perubahan berkenaan ketika menghantar anaknya Kai ke pusat latihan klub di Carrington minggu ini. Sebelum ini, beliau enggan menjalani pembedahan selepas patah hidung ketika beraksi bersama Manchester United dan DC United. Namun, akhirnya membuat keputusan untuk melakukannya selepas pulang daripada tugasan sebagai penganalisis Piala Dunia. Pertama kali mengalami kecederaan patah hidung ketika membantu United menewaskan Preston 3-1 dalam aksi pusingan kelima Piala FA pada 2015. Dan sekali lagi beliau mengalami kecederaan sama ketika beraksi bersama kelab MLS DC United ketika kemenangan ke atas Colorado Rapids 3 tahun kemudian. Okey. Berapa kos ni eh? Hidung baru beliau dapat lihat ketika memandu kenderaan bernilai £200,000 ketika masuk ke kompleks latihan. Tapi kos rawatannya tak dinyatakan. Oh, hidung bahagian sensitif tu. Sakit tu. Boleh bayang. Okeylah. Jom, sebelum kita ikuti Warta Perak seketika nanti, terus menemani anda di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: pun bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Lepas tu bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Sorilah sayang. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
1: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.